نظروں میں پیاس دل نہیں تلاش ہو تو ہمیں بنگلور میں چھپنے میں داغ سی نہیں میں آگ سانس ہمیں کہا دور میں